0: Marketing. Radio Lola.
1: Svoj na svom. Tehnomanija. Oprema. Tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
4: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
5: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
2: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
3: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
4: Lili, za sve što hoću.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije, ujutru i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
5: Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.

0: ti o tom pojma nemaš.
1: Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.